komma. Tembe ma alia mena. Mirta tori etondo. Yamani apa komma. Senna tindoni. Endu enten carinerie.